0: Keep it breathing, keep it moving.
1: Yippee-ki-yay, motherfucker!
2: Hej, jeg er Pau.
3: Og jeg er Lina.
4: Og vi er Inferno.
3: Og du lytter til
2: Party FM.
1: Yippee-ki-yay, motherfuckers!

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it, do it. Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Well, go, go, go, well, go, go, go, well, go, go, go, well, go, go, go.
1: Læg dig ned på ryggen med spredte arme og ben.

What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.

0: så får I vide, at Mr. Go, han lytter med. Mr. Go. Mr. Go!
1: Du er det svageste led. Farvel.